dacă avem o zăcoană de stăpacă. Iar cum este frumă drăgălță, ca față malindronică sălită, e tu ne suspirat.